0: Den är 5 sidor.
1: 3147. Van a continuar con la prueba
0: Veras 3000. Prueba Veras 3000, 3147.